0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Buchting fast din ådda program.
0: Och vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jag ska i salma gerges.
0: Och salme 69.
1: Kuhtalöje ohtse salmas.
0: Vi har läst de 10 första verserna.
1: Ja, milla låka den låje bostas versa.
0: Det fortäller om Jesus.
1: Da muitala Jesus abirra.
0: Ja, det fortäller om Jesu barndom.
1: Da muitala Jesu manna voda aike birra.
0: Det som evangeliet fortäller så lite om.
1: Da maje evangelium av muitala no uxan dan bir aike birra.
0: Detta är ju på en profets måte.
1: Da la profeta voje melde.
0: Ja, kanske vi ser på en underlig måte.
1: Ja, men sagt att vi sagt att jag nu imorslas voje melde.
0: Och hvis vi nu tänker att vi läser om Jesu barndom så läser vi vidare i vers 11.
1: Ja, just med gjort så att vi låka Jesu manna våra ägge birra jag låka fida sabbo och den blåa fjärsa.
0: När jag gråt och fastet blir jag spottet för dig.
1: Ja, mus själlu tjärui kommun adnen Bora kähtäi vuodai ja daate shottai munje hikkä dussan.
0: Ja kansi at hans brödre luavan no han gråt och fastet.
1: Da sahti at su vedja at vuosteke susko son tjärui ja orui bora kähtäis vuodas.
0: Vers 12.
1: Kökten blåa versa.
0: Når jeg tog på mig sørgedrakt, blev jeg et ordtak for dem.
1: Ja mun taken altsesan sieka sieka biftasin ja mun shaddin sigedi sadne vajasin.
0: Vad tror du de kallte han?
1: Manin nogda tona att si gocho de kesu.
0: Kanske de kallte han för uäkte barn.
1: Da sahta att si gocho de kesu dakar manna mili shaddan olgobel nat stili.
0: Vi vet. Det är så många ting också idag som det kallas.
1: Med det de har det här ollo tinka väl åt när man går till ett. Går till jobb
0: och
1: ett.
0: Och hör nu i vers 13.
1: Jag gula maka gulman blåa versas.
0: De snackar om mig när de sitter i porten och synger om mig i sina drickelag.
1: Si gode tjocka i porta siste hop med det mobirre jag si gode tjocket gara tjocka morsa laulot mobirra.
0: De som sitter i porten är nog ledarna i byen.
1: Sigurde tjocka i porta i ogda, sigla lakkade sjogda, så olmaka av byen.
0: Så här hör vi att också de främste män i Nasaret, de snackade om han.
1: Vi gulla tals att det ogda morsa allmän Nasaret gav på oss, de sisar nu vilket så birra.
0: Och de talte ill om han.
1: Ja, sisar nu vilket lakkade unu hissan i så birra.
0: Nasaret var nog en liten by.
1: Nasaret är lakar smava gaupt.
0: Och de ville heller inte godta den här Jesus.
1: Si ej burin docka han den herre Jesus.
0: För de ville inte tro den sannhet att han var Guds son.
1: Si ej burin valden den dota båda att det sån lej ippmela barni.
0: Och så stod han om här att de sang om han i drickelagene.
1: Ja det tjocho das att de si dockar kolleke choke dan juka kara juka musa te si sarno subira.
0: Så var det alltså slike lag också på den tid.
1: Dalleke lakkar lös chokar masa mai te danke aike.
0: Och som salmenes bok hade skrivit om länge för.
1: Dakkar mai salma gerjele jo olo ja i das odal challan.
0: Och så satt de där och samtalt om Jesus och kanske om hans mor och hans far.
1: Ja de sarno eke si Jesus abirra su jetne birra ja su ahci birra.
0: Hvordan kunne Jesus holde ut dette?
1: Mandakai sati Jesus chöjtju puhtai vuesta.
0: Han, som altså var et barn født på denne måten.
1: Son gutteli okta manna gutteli riadan dan lahkai.
0: Ja, da får vi si til hverandre.
1: Ja, da le sati mi jälki kuli kuin mi dasamet.
0: For at du og jeg kunne bli født på ny.
1: Da le rani natte don ja mun sati hodasis riadahti uppvot.
0: För att vi kunde bli Guds äkte barn.
1: Då ni natte mi sahti shadda ippmilla mannen.
0: För de som kommer till himlen.
1: Då ni rakude porti hippe allmäi.
0: De är Guds äkte och sanna barn.
1: Silla ippmilla duhta ja duhta mannet.
0: För allt det gamle förganget sig allt är blivit nytt.
1: Båta mi jordskisli dalle vassen gertja puhle shadda nådasin.
0: Han gjorde det fullkomment.
1: Sånn da er den ålde sin.
0: Vi leser vers 14.
1: Ja, vi låker den gjennomblå versen.
0: Men Herre, jeg vender meg til deg med min bønn i nådens tid. Svar meg, Gud, i din store miskunn, du som er en trofast hjelper.
1: Mot om hun bor den, må råke sin dem dolosa, Herre, arm og eiges og ypmel. Du ollo arm og gass våre dittig. Vaste munje du beste varse, og skal das våre innat.
0: Dette kan vi også lese i det andre Korintierbrev.
1: Den satte måtte mi låket opp en oppe i Korintier, eller ikke gyrges.
0: I kapittel 6 og det andre verset.
1: Da be oppe i kapittelis. Der står det. Hvor er kapittelis oppe i verset?
0: Der står det slik.
1: Da be kjønns jo kjallet jo om den laken.
0: For han sier.
1: Den er sånn selke.
0: Jeg bønnhørte deg i rette tid.
1: Mogulen du råkos har rivet seg i siste.
0: Og hjelp deg på frelsens dag.
1: Ja, vekke hin du beste vår spjev i
0: siste. Se, nå er den rette tid.
1: Gjertjad alle har rivet seg i.
0: Nå er frelsens dag.
1: Det aller beste jo med baby.
0: Evangeliene forteller oss at Herren ba.
1: Evangelium om hytelig hadde Herre råkat alle.
0: Men denne salmen sier oss hva han ba.
1: Da salma mytala migge de maison råkadalai.
0: Vi skal nå lese videre versene fra 15 til og med 20.
1: Ja, da låka vikten blåa fjersa skøkte låa fjersi.
0: Redd meg, så jeg ikke synker i hjørmen. La meg berges fra dem som hater meg, og fra det dype vann. La ikke strømmen rive meg bort, la ikke dype sluke meg, eller brønnen lukke sin munn over meg. Svar meg, Herre, i din godhet og miskunnhet. Vend deg til meg i din store barmhjertighet. Skjul ikke ditt ansikt for din tjener, for jeg er i trengsel. Skynd deg og svar meg. Kom til meg og fri meg ut. Berg meg fra mine fiender. Du kjenner den spott jeg må tåle, den skam og vann jeg er jeg utsatt for. Alle mine fiender vet du om.
1: Beste mor rapage ser det ikke, alle løyte må vettjo, dyrte må beste jobb og må var så tegge innom ja, tjadje tjekkene ser det. Alle dyrte tjadje ravnje må bøttjel kolka, ja, alle tjekkene løse må njellet, ja, alle dyrte kald og dappa så njellos må bøttjel. Vaste munje herre, dasko, du armuga svåta la bøyre, jorga lietjat, mu bella du større, vaimuladi svåta melde. Ja alle tjea du modudat, du balva lägget oudas, dasko munlen hedis, getja munje, getja munje vastidit. Både laka mo silloi, lånis den beste mo varsa latsa dihti. Don deda mo hikjad osa ja mo hepada ja mo hepa sjukte jume birra. Båk mo varsu veste tjödjur lete du modu joudas.
0: Vi møter her hans bunnløse fortvilelse.
1: Ja, vi gangner dette så større vei vi siste.
0: Men vi møter også hans visshet om seier.
1: Mot om vi gangner det måtte i sønne deres, så sikker våre siste og sånn, det er det sånn alt er viktig.
0: Det store mørke dyp, det kunne allikevel ikke holde han fast der.
1: Da større søgnes tjengelig svåta da hi nakt sin like så dårlig at oppe gitta.
0: For han var frelst ifra den.
1: Sånn og sånn i beste jobben da se er det hi.
0: De neste to versene.
1: Da knoppe gøkte mange verser das.
0: De forteller om vår Herrens mørke timer på korset.
1: Da møyta litt herre søgnes ting må råse alde.
0: Vi leser versene 21 og 22.
1: Ja, vi låket gøkteløye våstas og gøkteløye oppi versa.
0: Deres spott har knust mitt hjerte. så at det ikke engang leges. Jeg håpet på medynk, men det var fåfengt. På folk som kan trøste, men jeg fant ikke noen. De hadde gift i maten min, for tørsten gav de meg en drikk å drikke.
1: Hikke depp med døtjem og vaimo, noftate munlen, buatsa min, ja mun burdin armostallama, mutu ilam oktage, ja jede jäkki, mutu in mun kaunan oktage, si adde mun ja sahbi burra, ja muu koisku dihti adde si mun ja etika juhkat.
0: Vi husker dette fra Golgata.
1: Vi mykte deg sann i Golgatas.
0: Og nå kommer hans bønn om gjengjeldelse.
1: Dal buhta su rohkos at det mausa hit.
0: Vers 23.
1: Gøkteløy gulma fjersa.
0: La deres bord bli en snare og offermålt i en felle for dem.
1: Divte sin bevde skjadd at hartsa baddin sin modui odia. Gillan sikkidi, går sidlete og ikke bosset.
0: Dette tar også Paulus med i romerbrevet.
1: Dan valde måtte Paulus melde romala tjegirjes.
0: Og David sier.
1: Ja, David selke.
0: La deres bor bli en snare og en felle.
1: Difte sin bjøte skjødd at gillan, ja, hartse sattjen.
0: Så de snubler og får sin straff.
1: Nåtte si gortje sja odjo sin ranka stosa.
0: Ja, det blir mørkt for øynene på dem.
1: Ja, sja de saunja sin tjolmi ogdas.
0: Så de ikke kan se.
1: Nåtte si jeg satte veinet.
0: Og la deres rygg være bøyd for alltid.
1: Ja, dyfte sin kjelke såtjali ha alatsjat.
0: Det er jo salmenes bok vi finner igjen i romerbrevet.
1: Da le salma girje meg mi gavna fast in romala tje girjes.
0: Og nå er det noen som sier at ja, men denne bønn, den må da være ukristelig.
1: Og det er mye mye at selke hatt det at han kan fortelle at i satt eller krist eller stråk og stam i das eller kjallon.
0: Men når den er tatt med oss i det nye testamentet.
1: Mot og der råk og stam og det valgte jo å melde det nåde testamentet.
0: Da skjønner vi at her er det i forbindelse med dem som har forkastet Kristus.
1: Og det er admi at det er da gjorde åkta våte galt balkestan Kristusa.
0: Og der vet vi det står mye skrevet.
1: Da det er mye at det er la ollo tjalle jo en dambira.
0: Og disse bønnene som dreier seg om gjengjennelse.
1: Da det råker seg om at man gusket det da seg at det mausa hit.
0: Ja, vi har inntrykk av at de ofte blir misforstått.
1: Vi la så dro at det er best du hadde jo vitt det råker seg.
0: Derfor må vi prøve å plassere de der de hører hjemme.
1: Den er ditt i ferdig mye, bygget deg da så går seg la gode rektet.
0: For dette er noe som tales om dem som går for tapt.
1: Denne og date sarne jo og sin bidra gode mann hever nepp meg.
0: Men vi vet.
1: Mot om i det ditt.
0: Det Guds ord vil råpe ut til oss alle sammen.
1: Da må jeg med sattne eik og kjørve og holke oss mye i det boka di.
0: Det er å komme og motta syndenes forlatelse.
1: Da la det borte jeg veste i valdig sutt og janda og si adde jo meg.
0: For at mennesket ikke skal gå fortapt.
1: At det måle må hei måne heve nepp meg.
0: Men nå skal vi lese noe om dette i vers 24-26.
1: Ja,
0: vi
1: lukket at da var han bedre skøkteløy njellet, verset skøkteløy gode versi.
0: La det bli mørkt for øynene på dem så de ikke kan se. La dem stadig skjelve om hoftene. Øs din vred ut over dem. La din brennende harme nå dem. La deres leier bli øde så ingen bor i teltene.
1: Det er sin kjalme i søvnet ditt, not at det er si jo ene. Ja, det er sin alle mi, alle las i søybord. Gålgat du sutt og sin bakkeli. Ja, det er du bølle måret sin juksat. Skjadde du sin ordrom satt i avde min. Alle slik og såkdegge gode asse sin gode siste.
0: Er dette noe som er skrevet om Judas Iskariot?
1: Laudachallo von Judas Iskariot birra.
0: Han som forrådte Jesus.
1: Så godt bedt du Jesus.
0: Og hvis vi tenker slik.
1: Hvis vi gjorde seg et annet deg i melde.
0: Da tenker vi kanskje at ja, men da var det en rettferdig dom.
1: Da hvis vi gjorde seg et annet lakene, da hadde vi gjort seg at det var skjøtt at det var en huske stå opp mot likevel. Til mode.
0: Vi leser videre versene 27 til 30.
1: Ja, vi låka at Gøkteløye Tjøtje versets Gitte Golmeloa Fersi.
0: For de forfølger den du har slått, og øker smerten hos den du har rammet. Legg skyld til den skylden de har. La dem ikke få del i din frelse. La dem strykes ut av livets bok, og ikke skrives opp blant de rettferdige. Men om jeg er elendig og lider, så la din frelse beskytte meg, Gud.
1: Da skal dem, gendån det kjøsken, da redd alle si, jeg si mye litt sin bakte si birra gav, da det kjøde reikiden. La si tek og si siva sin, siva sesset, ja alle divte, sin bohte du van huskis vuotasat. Divte sin eret sikko juvot, alle elli olmui kirjis. Ja alle divte sin tjallu juvot van huskis olmui servei. Mut mun län vuodnu teppme. Vuodnu teppme ja muus län bauchas. Divte du bestu jumat u ipmil. Dalvot mo og etterpås vortig.
0: Nå nærmer vi oss slutten på denne salmen.
1: Ja, dalle borte mye løper gatt seg i denne salmen.
0: Og så kommer det slik som det har kommet så mange ganger før.
1: Ja, det borte nå, gulle borte en mange ådelge.
0: En fin avslutning med lov og takk til Herren.
1: Da dere bør løpe tepp med av og min Herre.
0: Vi leser versene 31-33.
1: Ja, vi låker deg versa i Golmaløy Våstask etter Golmaløy Golmafersi.
0: Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med takkesang. Det vil Herren heller ha en offerdyr, en okse med horn og klover. De hjelpeløse skal se det med glede. Måtte det dere leve, dere som søker Gud.
1: Mon aikon mainot ipmil nama laula genja. Alle det så ramedemin. Ja da så galga herre bori bot likot gå norra våg sig kjörvion ja gajtsajon. Gå lojes olmot ojnetan det galga si illudet sigudet digudet hotsa behtet ipmila din vajmo. Vaimo ellos.
0: Første gang Herren kom til jorden, da kom han i ydmykhet.
1: Dalle og bådskerte herre både i den etnen, dalle både i som velgarsbådan.
0: Når han kommer tilbake til jorden, skal han komme i opphøyethet.
1: Da og som båda fast i nådes i den etnen, dalle båda som dakar hame mille bøye doven alles.
0: Her på jorden er det bare to slags mennesker, også i dag.
1: Den etan aldele dusje gautelan olmo fel åtne i den baby.
0: Det er de som er fortapt, og det er de som er frelst.
1: Da la si god etter mann etter lapp og jobb med jes, da la si god etter beste jobben.
0: De frelste, det er de forløste syndere.
1: Da god etter beste jobben, da la lovus tjode jobben, sutt og latsjatt.
0: Mens de som går fortapt, det er de som ikke er forløste syndere.
1: Da god etter mann hevan opp med, da la sot og latsjaka heila lov hos tjode jobben.
0: Og nå spør vi hverandre.
1: Ja, det gjør da mi gode god mi das dammet.
0: Hvem tilhører du?
1: Gæsa gula don.
0: Nå kommer der et hjelpeprogram i det neste verset.
1: Dal borte lakker vekke programma den oppi versen.
0: Hør nå i vers 34.
1: Gula das golmaløy nye fjersas.
0: For Herren hører de fattiges bønn. Han forakter ikke sine egne som er fanger.
1: Da skal Herre gulle deg veiver si olmo, ja så tjottna jovun olmudis i son Batjil Gertja.
0: Hørte du det?
1: Gulle kodondan.
0: Og nå leser vi de tre versene som er igjen.
1: Gjelgo katan gulma mange mors versa vela.
0: Himmel og jord skal prise ham, hav og alt som rører seg der. For Gud vil frelse Sion og bygge opp igjen Judas byer. Folk skal få bo der og eie landet. Hans tjeners ett skal arve det. De som elsker hans navn får bo der.
1: Almia enam galgaba mainutsu. Ah, bia buot, mi dem siste likat. Da sko ipmil galga bestit siuna ja hukset jude, kaupugi, ja si, galget aset, tai siste ja atnit, tai. Ja su palva leggi, nalli galga arbetai, ja si, kudet rahkistit su nama, galget aset, tai siste.
0: Himmel og jord skal prise ham.
1: Almia enan galge mainut su.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja dain sanion selke mi gihtu otna outas.
0: Level.
1: Eller dervan.

Men hun er jo da så ofte å låte for sportet ditt, min losa. Da le dusje og da eid noe gøy nå, selka i oppmiddel. Du har lært meg til en appegod latsjatt, jeg anser seg ikke jeg har latsjatt. Litt guidene mos eritt. Hun lakker jeg seg til mye i bare i båt ditt. Mot om hun datte ikke rekker som han dod nå, jeg datte hun at det minst fast en, galt ikke skjedde at bor er ganske våta. Mot bæren han eier hun, digi det seddet. Som galga din rengar stod så veldig badgelasas. Som galga hengas aditt din ovdas. De både gått i vårdig betet så. Det satt i betet åfaros at ofta labba kom og losa ein aigo betet båtit. Det da hjelp man din ovdas. Jeg må andre gass i adden digi det. Dan da gå diktig. Mai må bæren din galga dakkat. Abel, Adam er Eva bæren i. Addedan. Jeg som dakka ipp mil gått jo mjelde. Sånn åfor hos labba, var jeg bjæsa laka nitt ipp mil losa. Gå ipp mil gjerke Abel, jeg så åfor bjellei. Abel odjon andegas i adojomi. Kain, Abel velja. I medit asa, at du som darbar så andegas i adojomi. Som gadda at jo sånn ratja garra sitt, no boris gå jo veis. Dele ipp mil sonja dota vars. Ja, nå velger sånn ersk egn oss. Måte da i dolvos og ipp mil osa. Ipp mil, da jeg fastein. At jos olmo galgale båre dilli. Det ferdig åpat at det må si galge el litt. Den ditt i aigo må velge litt ofte alma. Ja, så bjerra sja. Den såga tjada, aigo mon obba meir mi boresivne ditt. Sigalge åjut bakom meid, må jeg åpa hit, olmoide, må sigalge el litt. Goki eigidas mangel, ada ipp min låg i bakkon, må se si, gå til ei ståra overmors Israel almogis. Dalle dat låg i bakkomat. Eidu skal gale era ippmel, god mån. Idun galga adnet herra, du ippmelat, nama dusja latjain. Ane mot oss hoingen den beive, at du dan bassen anak. Godni at du ertjatt, ja du etnatt, og du beive skjedde etnagen, den etna mest. Mai herra, du ippmel, du dne adda. I don galga goddit. I don galga forosett. I don galga såladett. I don galga zelket vere du av storsa. Du laga mocha tås deg. I du galga anestovot, du laga mocha veso. I du galga anestovot, du laga mocha taka, da jeg så balvaledje, da jeg så biga, da jeg så vovsa, da jeg så asena, da jeg meidige, med gula du laga mochi. Da le båret bakkonat. Du oppa et midje det ippmil datobidra. I denne går ippmil rekestamin. Dele så dato, alo da båre mos. Måte mi gal etle båret, jeg oktage vei ippmil, dato mel det eli tjadat. Da bakom av meg ippmil addi, galge olmode tjeit, at det si ei birge alma vek i haga. Gå ippmi bæren i båta, det galge så nobba stort i sin vaimo, og at det si heldig skottet han, mange i, mye borrile. Jeg så bokte satt et bok at åjut andre gass i adojomi, da han ovdas med sin båstort til et bargan. Ippmil sade profetai, jeg galget gjettit at ippmin barni galgo båtit. Profetere dakkar olmat, geid i ippmil sarno voingars bokte. Profetet fas moita litt an olmoide. Profetet saias moita li at du går ippmin barni rega da. Da galgan han imars larsat dappa hovat. Getja, njeidars hadde manga i vostai. Jeg regad at det bærne. Som gått jo så nama Immanuelen. Da nama maksa jeg. Ippmil, vi mjelde. Profet Mika einosti at det som galga regad ditt Betleheimes. Esaias selka meidai at det ippmi bærne.
Skal gå og lukke ille at min sodo er dittig. Går vi bare gatt dama i min lisida. Jeg et ikke bare gatt dama i sånn dato. Det sodo datt mi. Som skal gå hava do og jovot. Jeg ranger stå vot. Og jeg med åd jo treffe i min lin. Måte gå som båta.

Her er jo en typisk line dance låt med Achy Breaky Heart, og jeg tenkte jeg skulle fortsette videre med mer line dance melodier. Nå skal vi høre på Brooks & Dunn, som kommer her med Boot Shooting Boogie.

Så skal jeg spille en dame som jeg er helt fullstendig klar over at det er lenge siden jeg har spilt, nemlig Tanya Tucker. Her skal hun komme med en flott låt som heter Oh, What It Did To Me.

Ja, det er jo på Norge, og det var ingen tvil kan vi hørte det her. Nemlig Lillian Askeland med Jimmy Brown. Jeg skal over til Arne Benoni, også han skal få lov å synge på norsk denne gangen. Her kommer han med Døra på gløtt.

Ja, da jeg kom meg over på utenlands country, og jeg startet her med en veldig flott sang av Brad Paisley, en melodi som jeg liker veldig godt. Da kan jo spørre seg når jeg liker den så godt, hvorfor jeg spiller den ikke oftere. Men i hvert fall her kommer han nå, Brad Paisley med He Didn't Have To Be. Skal fortsette med Alan Jackson, han må ha med. Her skal han synge Living on Love.

så skal jeg spille en melodi som mange har spilt inn, og kommer sikkert til å spille den inn videre. Melodien jeg snakker om heter Between You and Me. Den skal vi høre denne gangen med Marty Stewart. Her kommer den.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og du, da snakker jeg med?
1: Det er jo Annelise Ekrem.
0: God dagen, god dagen. Og du visste hva en torader er.
1: En torader, ja, det er et trekspill.
0: Det er et trekspill, ja.
1: Ja, og det spiller forskjellige toner når du dreier og når du kommer deg ihop.
0: Ja. Mm. Kan være veldig tøft og kan være veldig plagsomt instrument,
1: tenker jeg.
0: Ja. Hva du gjør i kveld?
1: Neida, jeg har suttet og sett på litt serie, og så holder jeg på å rydde i huset etter min far, og her er det en del trekspill, og blant annet en torader.
0: Har du prøvd, prøvd den?
1: Ikke den, nei. Jeg har bare prøvd det ene vanlige dragspillet.
0: Ja. Så du er i Mehamn?
1: Nei, jeg er ikke i Mehamn. På Slenese. På Helgeland.
0: Og jeg er på Helgeland, ja. Hva?
1: Langt ut i havgapet.
0: Ja. Har dere bra vær der?
1: Nei da, pissregn. Men det var meldt bedre til morgen.
0: Ja, ok. Ja, for satser på at det blir... Det er jo med om du skulle ha vært. Her er sola.
1: Ja, jeg så det på kamera.
2: Vi hadde noe skvatt regn i sted.
0: Ja, en liten.
2: Vi måtte bruke vinduesviskeren på kamera.
0: Ja da.
2: Vi måtte jukse litt før sending.
0: Ja.
2: Bare sånn at nå var vi litt snar. Jeg skulle egentlig si at det vi hørte nå, det var han Staffan Charlén med Magical Telepathy.
0: Ja.
2: Sånn cirka. Bare sånn at vi har det på det rene.
0: Ja. Yeah.
2: Yes.
0: Skal vi ta hilsen, eller?
2: Nei, vi skal først ta gjennomgangstallet.
0: Ja, ok.
2: Som hun, Lise, skal få lov å gi. Tippe på et tall mellom 1 og 20. Skikkelig avansert.
1: Såpass, ja. Vanskelig du skulle gjøre det for meg. Dette er 13.
0: Ja.
2: Sånn. Vi må bare finne en gang i det her. Så da er vi for så vidt klar for å få noen hilsener fra Annelise.
1: Ja, det er det jeg som skal ta spørsmålet da etterpå.
2: Det tar du etterpå.
1: Ja, ja. Men da hilser jeg til dere i radioen. Og til han fraværende kringkastingssjefen. Alle kjente jeg med han, og spesielt jobbet Nita, hun hører noe. Helt sikkert.
2: Ja.
1: Ja, og kanskje søs min hører på Nesna. Og hvis sønnen min hører på Newcastle. Ja. Ellers er det kjent.
2: Ja. Vi sa det vel i innledningen av det at de som ringer inn lager et spørsmål mens de prater med meg før de kom på lufta. Og det har jo da hun Annelise nå gjort. Så jeg har notert med svaret, og så skal Annelise få lov å stille neste spørsmål.
1: Ja. Og da er spørsmålet, hvem var det som var president i Frankrike på den meste parten av 60-tallet? President i Frankrike på meste parten av 60-tallet.
2: Ja. Da takker vi for at du ringte inn, og så får du en riktig god helg.
1: Ja,
2: det
1: samme.
2: Ha det. 78-49-65-50 for dem som vet svaret på fransk president. Vi spiller musikk.

0: Ja. Fick där är han Oddbjørn också ankommit till studio.
1: Ja.
2: Sånn, jeg skulle ta mikrofonen litt nærmere, så slapp han å være så mye lavere enn Oddbjørn.
0: Ja, ok. Nei, men,
2: no. Oddbjørn har sånn radiostemme.
1: Oddbjørn har radiostemme og radioansikt.
0: Ja, radioansikt.
2: Ja da. Vi har ikke noen innringere så langt, så vi kan jo gjenta spørsmålet. Hvem som var fransk president på mestparten av 60-tallet?
1: Ja.
0: Og denne karna var nesten egentlig hele 60-tallet.
2: Ja, det er jo det mestparten betyr.
0: Ja, mestparten. Egentlig hele.
2: Ja. Uh-huh. Og hvis du er ute og flyg, så har du hørt navnet ofte.
0: Ja.
2: Faktisk. Ja. Så satser på at noen ringer. Ja, da har vi fått oss en tospann her.
1: Ja da, det er jo litt hektiske dager, sånn at jeg nådde ikke å komme så tidlig som man Eskild da, men nå er jeg nå inne og skal være med, så jeg må stikke av en liten tur for at jeg har drosjevakt også, så for, vi kjører jo enda for pasientreiser, så når flyet kommer så må jeg lure meg og gå det.
0: Ja.
1: Sånn er det. Ja,
0: skal vi se om vi får en innringer, eller kanskje han har fikk en inn nå allerede. Kan jo være det at vi var så heldige, eller han, men vi ser hva som skjer nå. For det ser ut som at vi slipper musikk nå.
1: Ja, det er jo greit. Jeg ser vi klarer via jeg og du å finne ut hvor mange som er på nett.
0: På det ja. Tror jeg vi klarer oss å se her hvis vi går inn. Nei, vi klarer ikke å se hoved... vi klarer ikke å se hvem som er på DAB-en, det har han Ari der inne, men vi klarer vel å se hvor mange som er på YouTube-en. Hvis vi går inn her på...
1: Det blir så avansert nå, vet du, at man må...
0: Jeg går inn på denne linken til YouTube-en, så får jeg opp hvor mange som er der.
1: Så vi ser om vi har noen med oss, eller om vi er alene. Mm. Ikke det, vi er gode å prate, så...
0: Det er vi.
1: Så ikke, skal ikke stå i det.
0: Mm. Nei, jeg klarer ikke også å se hvor mange som er inne.
1: Nei da, men det er jo så. Vi får nå bare vente og høre hva han sier.
0: Ja.
1: Så ja, vi har fint vær med han.
0: Ja.
1: Kanonvær.
2: Vi har fått innringer, jeg måtte bare få laget til et spørsmål.
0: Ja.
2: Men nå har vi med oss Benita.
3: Hei!
0: Hei, hei Benita! Du visste hvem som...
3: Hei,
0: Eskild! Heia, heia! Du visste hvem som var president i Frankrike hele 60-tallet.
3: Ja. Ja, man sier det på fransk.
0: Klarer du det?
3: Litt. Charles de Gaulle. Ja.
0: Det stemmer det.
2: På norsk Charles de Gaulle.
0: Charles de Gaulle, ja.
1: Ja, ja ok. Ja, det var ikke jeg klar over. Det var noe bra at du kom inn her. Så vi setter oss her utover kvelden med det her spørsmålet.
3: Sånn er det.
1: Sånn er det bare. Hva vil Benita gjøre i dag?
3: Nei, jeg skulle Benita høre noe på dere.
1: Ja.
2: Ser du på oss også?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, på Facebook og YouTube.
0: Ja.
3: Mm.
0: Gjør den.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det er det jeg ser på, ja. Nei, ellers så har jeg bare vært på jobb i dag.
0: Ja. Det er jo det ukedagen går til, men det er godt med helg når det blir det.
3: Ja, det er herlig.
0: Og nå får vi jo fint vær, og så det blir bare lekkert.
3: Ja, jeg gleder meg.
0: Ja.
3: Mm.
2: Vi har jo en sånn gjennomgangskonkurranse der du skal tippe et tall mellom 1 og 20.
3: Ja.
2: Ja.
0: Har du?
3: Jeg kan tippe 20.
2: Mm. 20 har vi skrevet.
3: Mm.
0: Og da?
2: Så kan du få sende hilsen, og til slutt så skal du få lov å stille ditt spørsmål til neste.
3: Ja.
2: Mm.
3: Ja. Mm. Jeg vil sende god hilsen til Eskild. Han er jo veldig, veldig flink.
0: Takk for det.
3: Ja, og så vil jeg sende god hilsen til Anne-Lise. Hun hører vel på. Og så Mona, hun hører på. Og bestemor og bestefar, de hører også på, håper jeg. Håper jeg de gjør. Og ellers alle kjente og kjære vil jeg hisse til. Og Mona som hører på. Og mamma som kanskje hører på. Ja. Jeg hilser til alle som hører på også.
1: Så rett du gjør.
3: Yes. Og så hilser jeg til han Oddbjørn.
1: Ja, og vi hilser jo til deg.
3: Ja. Jeg hører det.
1: Ja.
3: Jeg hører det.
1: Ja da.
3: Jeg hilser til han Oddbjørn også, ja.
1: Ja.
2: Da hadde du laget et spørsmål, så har jeg notert svaret. Ja. Så da kan du få lov å stille spørsmålet til neste innringer.
3: Ja. Hvem ga ut Ok, nå... Prøv igjen. Hvem ga ut låta Vida La Loca?
1: Ja, akkurat.
3: Da ringer du. Da ringer du 78 49 65 50.
1: Ja.
2: Yes. Ja. Takk for at du ringte inn, og riktig god helg, Benita.
3: Takk det samme du også.
0: God helg, Benita.
3: Takk det samme.
2: Ha det.

0: Opa var en tur på ferie.
1: Ja. Yeah. Om vi når jeg vinner lott.
0: Ja, det er dyrt å reise. Det er det som er problemet. Ja. Det er vanvettige priser nordover. Det er bare sånn det er blitt. Så. Ja. Ja.
2: Du, Johnny, vi har et gjennomgangsspørsmål. Et tall mellom 1 og 20.
1: 7.
2: Som du kan gjette.
1: Tippe på 7.
2: Tallet 7, ja. Sånn.
3: 7.
2: Er det noen du vil hilse til?
1: Han hilser til alle kjente.
0: Ja.
2: Da.
3: Det er det enkleste.
0: Ja. Så hilser vi tilbake til deg, Johnny, og ønsker deg god helg.
1: Da bruker jeg riktig god helg, og hvis jeg ikke kommer igjennom noe mer på radioen, så ønsker jeg en riktig god sommer.
0: Ja, du skal bare ringe når vi er på luft, altså.
3: Ja. Johnny, han har et sportsrelatert spørsmål.
0: Ja.
1: Ja, det har jeg. Som alle vet, så skal Norge ut og spille VM-kamper i fotball. Hvem er åpningskampen? Som Norge skal spille. Hvem Norge møter i åpningskampen i fotball?
3: Ja. De som vet det, ringer 78 49 65 50. For du har takk for at du ringte, Johnny.
1: Vær så god.
3: Ha det bra.
1: Hei da.
2: Ha det. Da. Hei, da. Hei, da.

0: Ja, halloen! Da vet jeg ikke, jeg kom på lufta nå, og vi har helt sikkert en innringer med oss. Og
1: nå har vi Ogro med oss.
0: Ogro, ja.
2: Yes, her er Ogro med, ja.
0: Ja, og du visste hvor mange trinn det var fra...
1: I fyret.
2: Det er 139 når du går inn i fyret og begynner å klatre oppover, ja.
0: Ja, ok. Ja?
2: Mm-hmm.
0: Hva du gjør i kveld?
2: Nei, jeg er nå... Vi lar med venner og koser meg.
0: Ja, det er det man skal gjøre på en fredagskveld.
2: Ja,
0: ja.
2: Det skal man gjøre, ja.
0: Og så hører du dere på radioen.
2: Ja, vi hører på radioen her som jeg er også, for jeg er ikke i Gamvik.
0: Du er ikke i Gamvik? Nei.
2: Nei.
0: Hvor du er henne?
2: Ikke så langt unna, jeg er i Laksel.
0: Laksel.
2: Bare 25 mil unna. Ja.
0: Ja.
1: Det er bra du tar med deg lyttevanene dit inn og sprer budskapet.
2: Ja, og så prøver jeg også å få dem til å ringe inn, vet du, men det er jo bare feiginger. Så jeg må jo lære dem litt opp da.
0: Vi er jo ikke farlige her.
2: Nei, dere er ikke farlige. Jeg regner med at de hører på det nå da.
0: Ja.
2: Det er snille, kjekke folk fra Laksel.
0: Ja, det er det.
2: Det finnes noen der også, vet du.
0: Ja, absolutt. Det er mange. Jeg jobber vel med mange fra Laksel, så.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da.
1: Gjennomgangstallet mellom 1 og 20.
2: Oi, var det bare rett og slett et tall du skal...
1: Ja, og så trekker vi etterpå. Til vi finner en som...
2: Ja, jeg hørte Jack Ivar i sted, så jeg skjønte jo at våres tall var borte.
1: Ja.
2: Og han sa 11, så da må jeg si 12, hvis det er der.
0: Det er ledig det.
2: Ja. Mm-hmm. Yes. Sier jeg det?
0: Er det noen du vil hilse til?
2: Ja, som vanlig. Alle kjente, og dere i radioen og...
0: Det takker vi for.
2: Det er like greit å si alle kjente, for at da har du ikke glemt noen. Du kan også ta de ukjente, for sikkerhets skyld.
0: Da er ingen glemt.
2: Så, da er i hvert fall ingen glemt.
1: Da skal du få lov å stille neste spørsmål.
2: Ja, det var jo... Jeg måtte jo ta det som full fart på sparket uten å være forberedt, så da er jo mitt spørsmål om at vi har jo en som skal drive der ute på Slettens fyr i år, så jeg lurer på hva er navnet på den personen.
1: Et veldig internt spørsmål. Vi får satse på at det er noen som kjenner til det, som hører på. Nå har de sjansen å ringe inn.
2: Yeah. Nemlig, og det er ikke sikkert de finner det med å google det, så det kan bli litt spennende.
0: Ja.
1: Vi får komme med noen tips underveis.
2: Ja.
1: Yes. Nei, men takk for at du ringte, og fortsatt god helg.
2: Ja, sammen til dere.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Da er det altså, hva heter vedkommende som skal...
0: Jobbe på Slettnes
1: i sommer. Hvis du vet det, 78 49 65 50. Nå tar vi en sang mens vi ser om det er noen som vet.

0: Där hörde vi You Live or You Die med Three Armed Scissors och Red Revision. Spalte.
1: Det var kanske ett litet...
0: Det var ett väldigt internt spörsmål, så vi ska göra det lite mindre internt, men det blir ju fortsatt relativt internt.
1: Ja.
0: Navnet, ikke vedkommende, men det navnet var nevnt her i sted fra en innringer. Og det var jeg som var glad i å sønge, heter det samme.
1: Mm.
0: Så hvis det er noen som tar den støtte uttalelsen.
1: Det er en gåta.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så,
1: så ringer man inn 7849 6550.
0: Ja. Vi skal ta, ta noen hilsene mens vi ser om det er noen som ringer.
1: Ja.
0: For vi har liksom, det har gått litt i et her nå. Skal vi trykke frem neste?
1: Hvem er det?
0: Sånn.
1: Eirin Hansen, hei. Vil hilse til Osiri og han Stein Ove, som er på Østerøy om dagen.
0: Osterøy.
1: Osterøy, ja. Om dagen. Håper de har... Tuna inn, ellers hilsa til ho Bjørg Eva og Siggy, Kari, Maja, Espen, Kevin, Trond og ellers alle kjente. Hilsen Eirin og Stig, som følger med fra Sotra.
0: Ja.
1: Takk for den. Og så Benita, send en hilsen til oss da. God helg til deg også. Og så Rigmor Brox, god kveld i studio og i teknikken. Koselig at det er sending. Jeg er på nattevakt og har med meg en lånehund. Håper dere har det bra, alle sammen. Jeg kan ikke besvare og gro sitt spørsmål. Det ble for internt. Hilse til alle kjente og ukjente medanværinger. Lag ei god helg. Og det skal vi gjøre. Og det var vel siste hilsen som var kommet inn.
0: Ja, nå skal vi trykke inn her, for nå har vi fått hos Steffi med oss.
1: Hos Steffi, ja.
0: God kveld.
1: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld. Og du... Det er jo Ilona skal drive Kjettenes Fyr. Det var jo artig.
0: Det er i hvert fall jeg som heter Ilona.
2: Ja, det er engelsk, ja. De må snakke bare engelsk, ja.
1: Ja.
2: Og jeg jobber jo på Slettnes i fjor. Og.
1: Ok.
2: Jeg vet jo det at jeg ringte, når hvordan var det nå, så var det Ilona som tok telefon. Så hadde jeg ringt feil. Ja, og da sa jo Ilona det at det var mange som ringte til henne. Det var feil, for at det som heter Ilona som jobber på Slettnes.
0: Aha.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn er det. Ja.
0: Det er klart det er mange som er vant til at Ilona, det er jo Ilona.
1: Ja.
0: Ja. Eller?
2: Ja.
1: Hva er hos Steffi gjør i kveld?
2: Nei, jeg setter og hører på dere.
1: Ja? Og Set the Voice?
2: Ja, det har jeg sett på.
1: Ja.
2: Jeg har sett på så mye i dag, men jeg har fått alle programmer med meg.
1: Ja.
2: Ja. Bakemesterskapet og fra Bølle til bestevenn, ikke det det heter.
1: Ja.
2: Det var så mye sånne finaler i dag.
1: Ok, har det vært finale der også?
2: Ja.
1: Ja, ok. Ja, det var følt med det, så nå har jeg vært noen uker ikke hatt tid å se det, så.
2: Åja, akkurat.
1: Ja.
2: Ja. Ja da. Ja da.
1: Har du fått med deg gjennomgangsspørsmålet?
2: Åh gud, men det har jeg nå glemt da.
0: Det er så enkelt som at...
2: Gjennomgangsspørsmålet.
0: Tippetall...
2: Nei, dette er fem. Jeg har jo ikke laget noen spørsmål, for det her kan du få brøtt på.
0: Vi skriver fem på deg i hvert fall.
2: Ja.
0: Vi har noen spørsmål i bakhandet her som vi kan ta ut av.
2: Ja, gjør det.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja da.
0: Jeg glemte meg et lite øyeblikk jeg også med å spørre deg spørsmål.
2: Ja, nei da, det har jeg ikke tenkt på.
0: Nei. Det ordner vi.
2: Det kom så brått på, vet du, når han kommer til tipset, vet du, med navnet.
0: Ja.
2: Ja, nå hadde jeg vært glad i å snille, men...
0: Det blev lite som superinternt, så vi måste spä på lite.
2: Ja, rätt.
0: Ja. Ja. Vill du sända några hälsningar?
2: Ja. Jag kan sända till alla. Jag sänder en hälsning till Benita. Hon är ju på radio kvar. Det bättre att hälsa. Så hon får en hälsning. Så får, ja, jag sänder till alla kända. Och kära. Färdig med det.
1: Då är ingen glömt.
2: Nej. Det är inte.
0: Yes.
1: Då får du hos Steffi ha en trivlig helg.
2: Ja, vi ligger i måde, docker.
1: Så tack för att du ringte in.
2: Ja. Var det hyggeligt. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Då ska vi
1: ta ett
0: av de spørsmål som vi har i bakhand.
1: Och då tar vi den nummer två. Är det kommit någon hilsning nu mens vi har pratat med Steffi?
0: Nej, det var hon Rigmor som var. Ska vi se.
1: Och tänka att vi tar den nummer två.
0: Ja.
1: Då
0: ska du få lov att läsa den.
1: Vad heter sjukdomen Greta Thunberg har? Vad heter sjukdomen Greta Thunberg har?
0: 78 49 65 50.
1: Ring in.

Vi hørte Johnny Carey og hans orkester i en samba, Meglio Stasera. Janne og Lennart er en duo fra Sverige. Da skal de få lov å komme her med en melodi, Gammel bryllupsvals.

Janne og Lennart i Friskt driv i en melodi som heter for Gammel bröllopsvals, hørte vi på. Hank Holler på amerikansk, det en trekspiller og vokalist fra USA. Vi skal høre på Hank Holler her i melodien Polka Dance.

Steinar Engelbrektsen, band med melodien Vil du danse med meg? Anitas orkester fortsetter i neste melodi. Da skal vi lytte på en som heter for 40-årsdagen.

Han Kari Bakke fremførte polka etter Rudolf Tesneset. Den tyske tangomesteren Alfred Hause må vi høre på i neste melodi. Han fremfører en tango som heter Unter der roten Lanterne von St. Pauli.

Vi lytter til Alfred Hause med en melodi som heter for Unter der Roten Lanterne von St. Pauli. Den irske duoen Foster and Allen skal ut i neste melodi hos oss. Og da snakker vi om en melodi som heter for Have a Drink on Me.